Mit Nepalwer zing wei gut kënne Computerprogrammer aus dem Lützebäueschen an aner Spruchen respektiv ëmgekehrt iwwersetzen. Wat brauchet fir d'Algorithmen an Zukunft besser ze mache? Wei gesäit d'Iwersetzungsbranche vum Mur aus? Ma da das Thema lo gleich, an dat erklärt aus den Daniel Wagner vum Center fir d'Lützebäuer Spruch.

Ja, méi 80s geht net Stéphane Aicher, Schweizer Musiker mat Combien de temps a Logima River a Schottland. Lächtren Big Country mat in a Big Country. An iwgens dat wat den du héiert, wat bësse wie Dudelsäck klet, dat ass am vung eng Gitar mat ganz viel Effekt.

0: Konspiral vu Venedig as Zter en mée am gange Matter letzebäecher Kontributionioun deskeier vun der Alin Bouvy, déi do hir Kurzfilminstallationun La Mert weist. Und dee file Kontroversen, diei des Editionioun vun der Biennal geplot gouf ass de letzebäier Pavillon jo nett bedelech Merizent kom nach eng dobäi oder eng Konsequenz de Marc Clement aus der Kulturredaktioun bericht.
1: D'Ouvertür vun der Kunstbiennal zu Venedig war des Joer eng art half provozeiert Schlammschlacht. Dem Direktor Alberto Barbera seng Decisioun, e russesche Pavillon an de Programm zu integrieren, an die scheinbar Hybrid-Krichsfeierung, fir déi des Opportunitéit seitens der russischer Delegatioun missbraucht gouf, huet gemidder ugerecht. Soweit, dass de Jury virunder Ouvertür aufgedankt huet an de gëllene Leif figurativ an d'Lagun gefall ass. Et gëtt dem okay Gewënner op dëser Editionioun gewielt, am Platz huet Direktiounen Publikumspreis duerchgesat, den op de Wurze vun de Visiteure baséiere wärt. Alin Bouvy hat am mai op des décision so réagiert.
2: Il y a du rejet aussi dans les opinions politiques, comme on a pu voir à cette biennale. D'ailleurs, il n'y aura pas de lion d'or traditionnel cette fois-ci. Est-ce que ça vous attriste ?
3: Non, je pense que c'est la décision la plus décente que ce jury ait pu faire. Et il est regrettable que juste après, la biennale ait quand même encore décidé de faire un prix du public où tous les pavillons seraient éligibles. Donc je pense que l'institution même de la biennale est fortement à réinterroger parce que finalement, toutes les tentatives qui ont été faites pour amener une certaine décence à tout ça ont échoué et c'est bien triste. Et le prix du public, bon ouais, c'est sympa, mais en même temps, je trouve que c'est pas très pertinent.
1: Zu Venedig huet sech kontrovers an erschreckende Bilder gewiesen. De russesche Pavillon ëmmannt mat Polis, Protestaktionen an den Giardini an an de Strosse vu Venedig, wo och Davuner géint Biennal ganz am Allgemengen demonstréiert hunn. Och den israelesche Pavillon stëng winst singen belligeréise Patron am Kreizfeier, a gouf zeitweis zougemach, a währenddems huet Welt an och Lützeburg iwwer froh geschwert, fir wat den iwwerhaapt e kënchtlerech ze Summe kommen, no Nationalstaate soll organiséieren. Dozo e Kommentaire vun Christoph Wiesner, Direktor vun der Rencontre de la Photo vun Arles, den Kerstin Thalau an der südfranzécher Stadt Mikro hat.
4: Le problème de Venise, c'est que ces pavillons sont des pavillons nationaux. C'est des pavillons qui sont en fait financés par le pays. Et c'est pas contre les artistes de ce pays, parce que en fait, s'il y a, je pense en tout cas, s'il y a encore une forme de liberté assumée, c'est quand même par beaucoup d'artistes. Je dis pas qu'ils le sont tous, mais en tout cas, il y en a beaucoup. On pourrait dire la même chose, par exemple, des artistes de certains artistes israéliens qui sont, ils sont pas tous pro-Netanyahou. Et la même chose pour les artistes russes, ils sont pas tous pro-Poutine. Mais le problème de ces pavillons, c'est que c'est des pavillons qui sont en fait payés par l'État. Il faudrait déconstruire cette notion de nation à Venise si on voulait pouvoir avoir la présence d'artistes russes qui ne soient pas soutenus par le gouvernement.
1: Lächt woch kom dann d'Nowel, dats der Europäesche Union traditionell ee vun de Geldgeber vun der Biennal mat engem Zoschuss vun 2 Millioen Euro all Editionioun de Krun wëll zoudréinen, so e Kommissionsspriecher. Mat klorem Verweis op die russech Partizipatioun wird Entschädung gefall, dats den Erstëtzung fir d'Biennal seitens der EU offiziell astalt gëtt. Kulturprojeen, die mat europäesche Steuergelder finanzéiert ginn, sollen demokratisch Wäter wie openen Dialog, Diversitéit a Menungsfreiheet federen, Wäter, die am heitesche Russland net vertruede ginn, eso de Spriecher. Ganzer 50 Kënchtler hat de russesche Staat rekrutéiert, fir am Musik- a Performanceproje The Tree is Rooted in the Sky deel zu hëllen, déi vun der Kuratrice Anastasia Karnejewa realiséiert gouf, duerch der vun engem Rüstungsmanager beim russesche Geheimdéngscht. Obwohl den russesche Pavillon Center der Ouvertür zobliwen ass, ass de Film vun der Performance op engem Ekran baussen ze gesinn, Fermetür hat also ausser enger Senkung vum Sécherheetsrisiko net viel Effekt. Ennner anderem huet die ukrainisch Kulturministerin Tetjana Berezhna géint die liicht propagandistisch russisch Partizipatioun protestéiert, a gouf vu viele vun hiren Homologen och dem lëtzebäesche Kulturminister Erik Thiel ënnerstëtzt. Soviel ukrainisch Kulturmonumenter an Errichtungen wären ënner russischem Feier beschädigt an zersteiert ginn, dass d'Installatioun vun enger mat der Rüstungsindustrie verbundener russischer Kuratrice wolle besse makaber wie. Kritik und der Biennaldirektiun, sowohl frohwierdech fir joch extrem unsensibel gehandelt zu hunn, hat doch en Effekt op Zuschauerzuelen vun dëser Biennal mé an eng onerwarte Richtung. Wann Zuelen sech hallen, wett es 61. Editionioun nämlichlech zum meescht Besichter jeemols ginn, mat engem Visiteursplus vun 20% vis-à-vis vun 2024.
0: De Marc Clément aus der Kulturredaktion iwwer d'Decisioun vun der Kommission der Konspianal zu Venedig keng EU-Gelder méi zoukommen ze losen.

An oder Musik gëtt dann och nach e Film ënner freiem Himmel gewissen, e complete unknown, e Film vum James Mangold, eng filmesch Biografie vum Bob Dylan, den hei vum Timothy Chalamet gespielt gëtt. Musik fängt den 30. Juli um Ar Dauer un Agent Halverzeng, gëtt dann de Film gewissen, den Entree ass frei, an muss e sech och net am Vierfeld ummelden, méi Informationoune ginnet op der Facebook-Seit vu Beetebusch, an hei elo nach Musik vun enger Kënchtlerin, die durch Spielewert hei as Demelie Krogan mat die Other Side.

0: Dëse Summer hull mit Dich Zréck mat an d'80er. All dar an der Woch vun 1 bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus am Hip-Hop-Pionéier.
1: 100,80,
2: de schenste Summer,
1: die schensten Dekad.
2: 100,7 Go.

Dat war déi australsch Band The Particles mat Apricots Dream vun 1980. Du lauscht das Radio 10,7 de Missionioun knetsch fir d'Doer. Elo eng PostpunkNummer aus dem selvechte Joer, déi Englisch vum Monochrome Set mat Love goes down the Drain. Awer de Sänger mech vill hun de Lou Reed erinnert, lauscht dat dat deen du no annach. Temporary Thing spielen sech do.

gën noch traurech Musikelo, allo méi poppech, Beatlesk Musik. Dei New Yorker Lemon Twix mat Fire and Gold als nächst, just a mi rauskom, an danach I Don't Like Her vum Lemon Twix Keyboarder Danny Ayala vum Album Only Fools Love Again.

Dat waren Lemon Twix an den Danny Ayala. Mir bleiwe noch kurz an der Beatles Legacy, den Opener vum self-titled Album vun Skydiving Penguins elo, I Don't Want, I Don't Care. Band as Georgien. Wéi oft heier Dich scho Musik aus Georgien?

Back to the UK hello. Mir verlosen den Terra vun den Softrock a Popvocals, a bewegen als nächst zu Jangly an Helen Guitar Tunes, The Wedding Presents vu Lee Zello mat My Favorite Dress vun ihrem echten Album vun 1987 George Best, an dann nach Plain Sailing vun der englischer Musikerin Tracy Thorn vun 1982.

Dat waren de Wedding Present an Tracy Foran, déi englisch Prefab Sprouts alo mat Farron Young vun ihrem 1985 Album Steve McQueen, mat Basslines déi vum Andy Rourke wo we Smiths kénte sinn, a wammer vun dem schwatzen Spielmoch seng Band Some Girls a Bigger Than Others wo we Smiths vum The Queen Is Dead Album.